بے پہاڑی راجہ لکڑ گوئندوال صاحب کل رہا کتھے گوئندوال صاحب ہے کتھے سکیت منڈی ہے پر ساتھ سنگت ایک وقت آیا وہ راجہ شردہ پاونا نال سیوا دا کردا رہا اچانک دا لڑکا بمہار ہو گیا بید دوائی دارو کر دے رہے کمزور ہوندا گیا جدوں دوائیاں فیل ہو گئیاں بیدہ نے جواب دیتا راجے نے کہا تیرے لڑکے دی عمر ایک دو دن دی ہے کوئی دوائی کم نہیں کر رہی ہن تیرے لڑکے نو اسی ٹھیک نہیں کر سکتے ہری پور دا راجا بابے ساون مل دے چرنا جا گیا مہاراج تسی اتنا کچھ کر دیو میرا بچہ ٹھیک کرو بابے ساون مل نے جدو ویکھیا بید جواب دے گئے نے گرو امرداس مہاراج کی یاد آئی رمحال دتا ہوا ہے جتھے کوئی چیز کم نہ کرے اتھے آ چیز ورت لئی رمحال ورت کے ساتھ سنگت او بچے دے منہ تے پھیرے ارداس کیتی گرو امرداس مہاراج نو یاد کیتا بچن گرو دے نے او دا لڑکا ٹھیک ہو گیا اج ہور کل ہور پرسوں نو تندرست راضی ہو گیا اونے لنگر لایا جگ کیتا بابے ساون مل نو سدیا راجے نے اپنے تخت تے بٹھایا بابے ساون رانیاں محل سدیا سب کچھ رانیاں اہل کر سد لے سونے دا ایک برتن لیندا بابے ساون مل دے پیراں چ رکھیا پیر دھوتے بابے ساون مل دے پیر دھو کے پین لگ پیا ایک پلیکھا من چ پی گیا کیونکہ راجے نے پول لے لی ہے بابے ساون مل نوں گرو بنا لیا ہن چت وچ آ گیا ہے میرے کول ہی ہے سب کچھ جنے راجے دی ریاست ہے وہ سارے لوگ پرجا نو راجے نے حکم کیتا متھا ٹیکو بابے ساون مل نوں گرو منو بابے ساون مل نوں اوے نے میرا مریا بچہ ٹھیک کر دیتا ہے ساتھ سنگت ہن پلکھا منچ پہ گیا شاید میرے کول ہی ہے سب ادھر گرو امرداس مہاراج جی نے اپنی ساری بخششاں کھچ لیں جدوں سکھ دے من چ یہ ہجے نا میرے کول ہے سب کچھ ادوں گرو سب کچھ کھچ لے گئے گرو امرداس مہاراج نے سب کچھ کھچ لیا اس دن تو ساون مل دی نمان دے دن شروع ہو گئے بدنامی ہون لگ پئی کارجنا ہوئے من وکاراں ول تر پیا ساتھ سنگت اوہی او ساون مل ہے ایک سال وچ ساون مل دی بے پتی ہو گئی ہن من چ پچھتاؤندا ہے پشو تہوا کر کے راجے نو ہاتھ جوڑ کے کہندا میں گرو نہیں گرو گرو امرداس ہے میرے کول کچھ نہیں جیڑے رمحال نال میں تیرا پت ٹھیک کیتا ہے وہ گرو امرداس مہاراج دا دیتا ہے میرا نہیں کچھ سب کچھ گرو رحم داس مہاراج سب کچھ گرو امرداس مہاراج دے میرا کچھ نہیں ہے راجن اپنی رانیاں اہل کر بچیاں نو لے کے جا گوئندوال صاحب جا کے گرو امرداس مہاراج دی چرن پول لو میں گرو نہیں ہوں سب کچھ سچ دس دیتا ہری پور دا راجا اپنی رانیاں اہلکار سب بچے لے کے گوئندوال صاحب پہنچ گیا تن گرو امرداس مہاراج دے چرنا وچ بابا ساون مل وی مگر آیا پر من چ شرم آئی گرو نوں تاں پتہ ہے میں برابری کیتی ہے سب تو پیچھے بہ گیا تن گرو امرداس مہاراج دے چرنا وچ راجا پہنچیا راجے نے لکڑ کلی سی حضور نے بڑا پیار دتا سنمان دتا سکھی دتی پھر سب تو پیچھے بیٹھا بابا ساون مل اکھا نہیں ملا رہا کیوں جے دے نال آ کچھ کیتا ہوئے اتنا نظر کیویں ملاؤں ایک چیز دھیان وچ رکھو سکھ رہت مند ہوے بانی پڑھن والا ہوے جدن تہاڈے کولوں کوئی چھوٹی موٹی بھی غلطی ہندی ہے تسی گرو گرنتھ صاحب دے سامنے آؤ گے تو نظر نہیں ملا ہونی گرو نال گرو ویکھدا ہے گرو سندا ہے غلطی ہو جائے سکھ نظر نہیں ملا سکدا روندا ہے پھر سب تو پیچھے بیٹھے رو رہے ہیں اور تن گرو امرداس مہاراج نمانے دے ماننے نتانے دے تاننے نیوٹے دی اوٹ ہے جنوں کسے نے نہیں بخشیا اونوں گرو امرداس مہاراج نے بخش دیتا اتہاس پڑھ کے ویکھو جڑا کتے نہیں نہ بخشیا گیا اونوں تن گرو امرداس مہاراج نے بخش دیتا سب تو پیچھے بیٹھا رو رہے ہیں شری گرو امرداس مہاراج بولے کہندے چاکر لگے چاکری جے چلے خسمے پائے حرمت تسنوں اگلی

0: پائے.
1: بچن سن کے ایں لگے تا مینوں کہہ رہے نے. پھر حضور نے آواز دے کے کہا ساون مل اگے آ جا.

0: کی کہنا چاہتے ہو؟ حضور نے کہا کوئی قیمتی سامان ہے تاں کڈ لا، جے کوئی قیمتی سامان ہے تاں کڈ لا، اج اسی جانے تے تیری شان نو اگ لا جانی ہے۔ ہن لوگ حیران نے تے کئی کہندے نے ہاں رکھ گرو نانک صاحب نو گھر وچ، لے سادھواں نو رکھن دا سواد، یہ ہن تیری شان نو اگ لا کے جان۔ غریب بندہ ہے، غریب دی شان نو اگ کدے واسطے؟ مہاراج نے کہا بھائی جے کوئی سامان کڈنا تے کڈ لا، تیری شان نو اگ لاؤنی ہے، او تو بعد اسی چلے جانا ہے۔ دھن گرو نانک دے مہاراج اگے ہاتھ جوڑ کے سکھ نے کہا پادشاہ سب تو قیمتی چیز تاں تہاڈا نام ہے، او میرے ہردے چ وسا دیو، مینوں آ کچھ نہیں چاہیے۔ مہاراج دے وچ کی ہے؟ تن گرو نانک دے مہاراج نے کہا بھائی مردانے سمیت سمان آ پکڑو، بلدی لکڑ تے اگ لا دیو۔ بلدی ہوئی لکڑ لے کے بھائی مردانے نے حکم منیا، سمیت سمان او سکھ دی کلی نو اگ لا دیتی، او دی شان لٹا لٹ بڑن لگی۔ کئی کچے لوک نندیا کرن لگ پئے، لو رکھو سادھواں نو گھر چ، مساں بچارے غریب نے شان بنائی، اونوں دینا تا کچھ کی ہے؟ مہاراج نے اگ لا دیتی، سمیت سمان ساڑ دیتا، او سکھ او دا پروار حکم تے پانے وچ کھڑے۔ جدوں اگ بل رہی سی شان سڑ کے سواہ ہو گئی، پھر گرو نانک دے مہاراج نے پیار نال کیا سکھا تیری شان پتہ کیوں ساڑی ہے؟ ان کے مہاراج میں پوچھنا ہی نہیں کیوں ساڑی ہے، مہاراج میں کیوں پوچھنا کیوں ساڑی ہے؟ حضور نے کہا تم پوچھے گا نہیں، تیری کلی تیری شان تیرے ایکو دو چار لیڑے کپڑے سی اسی ساڑ دیتے، پوچھے گا نہیں کیوں ساڑے نے؟ ان کہا مہاراج میں کیوں پوچھا کیوں ساڑے نے؟ جے تنوں چنگا لگدا ہے تسیں اگ لا دیتی، مہاراج میں کچھ نہیں پوچھا گا۔ اینو سکھی کہندے نے جی گرو تو نہ پوچھنا میرے نال اے کیوں ہویا؟ اپاں کئی وار پوچھن لگ جاندے ساڈے نال ہی ایں کیوں کر رہے ہو؟ تاں گرو نانک دے مہاراج نے کہا پوچھے گا نہیں کیوں اگ لائی ہے؟ تیری شان کپڑے لیڑے ساڑ دیتے توں پوچھے گا نہیں کیوں؟ انہیں کہا مہاراج میں نہیں پوچھنا۔ حضور نے کہا پھر سن، تیری کلی نوں تاں اگ لائی ہے، شان تیری تاں ساڑ دیتی ہے، اسی ساری رات وچار کرتے رہے۔ سکھ دا دل بہت وڈا ہے پر گھر بڑا چھوٹا ہے، لے سکھا اگ لا کے ساڑ دیتا، ہن محل بن گئے۔ گرو کئی وار کلیاں ساڑ دیندا ہے تے محل بناؤندا ہے، گرو کئی وار تھوڑا جہا دکھ دیندا ہے او تو بعد کنیرے سکھ نال گھر بھر دیندا ہے، گرو کئی وار چھوٹا جہا کٹا پاؤندا ہے او تو بعد کروڑاں دا منافع دے دیندا ہے۔ یہ گرو دی اپنی کلا ہے، پر سکھ کدے ناراض تے اعتراض نہ کرے۔ اج میرے ستگرو جی دی مہما وچ رائے بلار کہندا مہتا کالو تینوں نہیں پتا، اے سمپتی راج وڈیائی صبح میری نہیں، سب کچھ تیرے نانک دی بخشی ہوئی ہے۔
1: بار شردا اور تار پرم پریم اپجاوئی،
0: کہندے ہے میں تا کلیان داس اپنے ہردے وچ شردا دھارن کر، اپنے ہردے وچ وشواس بنا، مینوں دکھ ہوندا ہے نانک تیرا پتر ہے پر